0: Anjing ka siang nakeun kom dangu masih kana diserangan di Propat RRI Bandung kelangkuan AM 540 kHz dina denget ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasundan duga tabu 11 engke spesial kanggo dinten ayeuna mah tumali dinten ieu dinten Jumat mudah-mudahan kaberkahan nyarengan urang sadayana
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kurang lajungkan deh ya. Aya lagu Insan Biasa nu dipopulerkeun ku Lesti.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.